Epo, pues o e kotu kumai e mga wane ki fai kutu na tofu fina me ke latai mwana tau tula maanga ku Brisbane. Pues whanau tau walatala kuku kwa lori ki whikakese mwana lata mwana po. Lahi muka lili, ma luna e tau mga wane I Brisbane e tolonga ku.

0: kwetu. Kwa hiyo ambao tu watamfuata ni kuhohoko watu kwetu feua humumi.
1: Pacific people together.

Ma vi hatu tulu kumakela katanya nei, ma vi hatu nono fa mu emunui na kwenya.